0: uzaka.
1: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.

0: that can't face, a dare that can't escape. The girl they left behind isn't just a stranger. She's the daughter of the man about to make them stars. As fame rises, so does danger. Guilt and the pressure of playing truth or dare with their lives. Every lie is a dare. Every confession is a risk. How long before the game turns on them? Tune in. 29 June at 7:30 on ETV. Isaiah Popak ETV.
1: And now, ladies and gentlemen, today's best entertainment continues on today's best radio in under 88.4 FM. Sigijima kwi-highway. Izwi lethu kuphela elindizela phezulu. Uhlokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
2: 88.4 FM. Today's best radio. Power. 17 years and growing. Inanda 88.4 FM. Hashtag find your power. Every Friday. It's old school Friday.